Spellemanns, eller Frankie Spellemanns kategori. Så da er det sugerør av 2J og Lianer av Unge Ferrari. Og jeg tenker, vet du hva, før vi går på med neste, så tenker vi ta og spille den låta. Så vær så god, Mikke.